me sɔre fidi yesu sesia tɔpo furu yata ne ne tim beba betena ase ensem pango a ya wɔtwi nneɛma nkɔ yie ma wo

0: simu tukro, esi ashe, enye numunka. Chese, amanie, Kel Charcoal Toothpaste inso niye, yeti center fo.
1: Midi ya maji Kel Charcoal Toothpaste atubu. Mi isu nano pa, ya na jua miko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so, eti binama, na mesi 32 nini negu so.
0: Enkane no ania mame numdibi